istem ve mündüver. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

Lotan.

0: sang om himmelrik og fjerne land, om smale smø og vilden vei, om trygge havn og farbar.
1: Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

bröd och gick på ett yogakurs.

0: VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrepp mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for deg alltid på VG.
3: Hei, dette Mathilda, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Menschen bei ihnen. Mon oyeri har ut i natt.

그리린네.

hjemmelaga drikk. Mimre litt om spillrundt

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan

stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro

0: har VG-nyhetene. Det amerikanske militæret har utført angrep mot to havnebyer sør I Iran. USAs president Donald Trump erklært I går våpenhvilen for over og truet med nye angrep mot landet. Iran har svart ved angrep amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Marbella natt til mandag.
1: Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil og føreren stakk fra stedet. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute på byen I Marbella og sett Norges VM-seier over Brasil. Familien takker lokalsamfunnet I Arendal, sier familiens medierepresentant Finn Greve Isdal til VG. Deler av familien vil nå reise til Spania for å samle seg der.
0: Reporter Frode Sti. En MC-fører I 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger I går kveld. I bilen satt det to personer, som begge kom uskadet fra ulykken. En 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6+1 rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Udeby, nyhetene forlåt deg på VG.
2: Med Ole
3: og Silje Huleborg, og du hører på
2: Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: er VG-nyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
1: Ørjan Nyland, Patrick Berg, Sander Berge og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulige overgangskandidater. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland den mest opplagte som både klubbløs og i sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland imidlertid begge usikre på. Han ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
0: Reporter Frode Sti. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og fortsatt ikke identifisert. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørnangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Halvparten av oss klarer ikke å svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.

bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kliner bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.

0: har Arvig-nyhetene. Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikklæreråset ved Levanger i fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
1: Området var kjent for å ha risiko for kvikklære og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
0: Reporter Frode Sti. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål i landet. Donald Trump erklærte i går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Etter slutt tar vi med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 kroner til 280 kroner for en voksenbillett i høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Hope.
3: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Ordentlig Radio.

Hei, dette Vibeke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Har VG-nyhetene. Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireraset ved Levanger I fjor, det konkluderer Arbeidstilsynet.
1: Området var kjent for å ha risiko for kvikkleire og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
0: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet. Donald Trump erklært I går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. Minst 39 mennesker bekreftet omkommet I flommen I Sør-Kina, det melder Reuters. Voldsomme stormer og ekstremregn har utløst flom og jordskred flere steder I landet. Kinas president Xi Jinping har beordret at alle ressurser må settes inn I redningsarbeidet, det skriver NTB. Helt til slutt tar vi igjen med at en heldig mann fra Østlandet var alene om å ha alle rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: 100% norsk musik. Detta är ordentlig radio.
1: Har Arvig nyheterna. Runt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde i perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder i flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall den siste uken i måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Stie. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Halvparten av oss klarer ikke svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, det skriver Aftenposten. Helt til slutt tar vi igjen med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner for en voksenbillett nå i høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Oddby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio
3: It's a new and dubs production

0: Her VG-nyhetene. George Wilms anker dommen etter kampendrapet. Det opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Til slutt tar vi med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia i likhet med en del av de andre statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
4: Velkommen, Elin Furubåten.
5: Takk.
4: Med et vart og fint album som da også heter Det Nære.
5: Ja.
4: Og som takk. Handler om livet.
5: Det gjør det.
4: Ja, det gjør det. Er det et konseptalbum, tenkte du? Nå skal jeg skrive litt om egne og andres mellommenneskelige tanker og situasjoner.
5: Ja, du kan si at det gjør jeg jo egentlig alltid når jeg lager album. Så jeg vet egentlig ikke hva så... Jeg har ikke tenkt så mye på forhånd før jeg lager album, men nå skal det handle om det eller det. Men det er jo som regel øyeblikkene våre og nære og mellom det som skjer mellom folk og inni deg selv. Og, ja, det er jo det jeg er opptatt av da.
4: Ja.
5: Og humor. Ikke bare det, liksom. Det er jo ikke bare... Det kan jo være litt av hvert.
4: Det er jo ikke nødvendigvis trist å være alvorlig heller.
5: Nei, nei. Det trenger det ikke være.
4: Så er det sånn at disse 8 sangene er skrevet med tanke på det albumet, eller skriver du hele tiden, og så tenker du, aha, nå har det jammen gått et år eller to siden forrige album, nå må jeg lage et til. Ja. Har du lagt 10 album på 20 år?
5: Ja. Jeg begynner bare å skrive, så jeg på en måte i prosessen, og så har jeg kanskje et mål om at jeg skal lage et album en gang, men jeg vet ikke helt når og sånn. Så jeg må bare være der jeg er, liksom, og da kommer det sanger.
4: Det er ikke noe sånn skippertak når du skal i studio?
5: Nei, ja, jo, når jeg skal i studio, så er det kanskje med skippertak, fordi det koster jo penger, og der må jeg jo... Ja. Vær litt, selvfølgelig...
4: Så da må du samle tråder og være klar?
5: Ja, da må jeg være klar. Da må jeg vite hvordan det skal være, hvordan sangen skal se ut på en måte. Jeg har tegnet en skisse, holdt jeg på å si. Så da må jeg vite det. Men sånn, i prosessen, skapelsesprosessen, når du lager sanger, så kan det gå... Ja, da er du her og nå. Ja, det er det du må være da.
4: Du starter med titelsporet her.
5: Ja.
4: Det nære.
5: Mm.
4: Som da... Så vidt jeg skjønner nå, nesten er overskriften på alt du skriver.
5: Ja, det er det.
4: Så lytter jeg, og så hører jeg, det er folkemusikk, det er jo feler og greier her.
5: Litt folkemusikk, litt vise, litt forskjellig, ja. Tenker jeg, uten at det skal være så veldig definert hvilken type musikk. Men den er jo ganske rolig. Men jeg har, det er jo et trøorgel der også, da.
4: Ja, flere steder.
5: Det er så.
4: For det bruker du på scenen nå.
5: Ja.
4: Er dette en sang om den gode tausheten?
5: Det er egentlig en sang, en takkesang til min mor, for å være personlig. Men jeg tenker at det er jo noe som kan være universelt også, som passer. Ja, det er egentlig om min mor, eller om det å miste noen i demens.

0: Elin Furubotten I studio. Vi hørte på Ligg der. Einstein. Det nynorsk eller det dialekt?
1: Det nok, akkurat på den det litt nynorsk. Fordi at jeg lager sanger på dialekt, men jeg har det kommer an på sangen, så noen sanger passer best mer nynorsk.
0: Ja. Men aldri
1: melodien, regns. Det kommer an på melodien.
0: Kommer den først?
1: Nei, det kommer likt, men det kommer litt an på om jeg synes det var finere å si en eller en.
0: Ok.
1: For eksempel, det var bare et eksempel.
0: Men da skjønner jeg hva du mener.
1: Så nynorsken må gjerne henge litt sammen med melodien, hvis du skjønner. Men andre sanger skjønner, men, ja. Kan være mye mer bokmålsk.
0: Ja. Ja. Men du liksom tospråk.
1: Ja, for jeg har en blandingsdialekt selv, så jeg sier litt, snakker litt I hytt og I vær.
0: Så du kan tillate deg hva som helst?
1: Jeg kan det.
0: Du synger til og med engelsk et sted på den platen her?
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja. Det var det da jentene skulle på tur?
1: Det var det,
0: men
1: meg og Marianne.
0: Ja, hitlåta. Nå skal jeg til, egentlig, ifølge mine notater og min personlige oppvisning til Det regner I dag. Det regner i dag. Og det en trøstevise, det tror jeg.
1: Ja vel, det egentlig litt humoristisk.
0: Ja,
1: det kan jo være altså at konklusjonen ja vel. Da kan man gjøre noe med ting.
0: Ja, men det
1: jo ta på regnbukse hvis det regner da.
0: Ja, du synger det.
1: Ja, det. Har du en greie der, et problem eller noe som sånn og sånn, så kan man gjøre noe med det.
0: Regn jo et
1: Og det bare et symbol.
0: Mye, vil jeg sagt også, ja. En brukt bilde på.
1: Det en metafor.
0: At det ikke står så bra til akkurat. Men det kan du da for rakkerne gjøre noe med, sier du.
1: Du kan I hvert fall ta på regnbukse hvis det regner.
0: Ja, det det minste. Ja.
1: Det litt vanskelig å si til østlendinger, for det mer vestlandsk å gjøre det.
0: Regnbukse?
1: Mhm.

0: Nei, nå skal vi til det engelske, Elin Furubåten, I Meg og Marianne. Hva heter hun egentlig?
1: Hva heter hun egentlig?
0: Ja,
1: hun heter Marianne.
0: Het hun det?
1: Ja, ja. Jeg hadde en veninne som heter Marianne, og hun heter det fortsatt.
0: Ble hun lokket med av...
1: Av meg? Ja, det greia var at vi bodde I en bygd, Sirdal, Sør-Vestlandet. Og der jeg vokste opp, og det mye bra med å bo I en bygd, alle kjenner alle, det mye omsorg I en bygd, bla bla bla. Men når du tenåring, så synes jeg at kanskje det var litt kjedelig å være I den bygden. Jeg hadde veldig eventyrtrang, altså lyst til å komme ut og møte andre kulturer og snakke engelsk.
0: Var det... Noen som ble uttalt før dere dro at vi skal snakke engelsk?
1: Ja, og så tenkte jeg, hva kan du gjøre med det? Du kan jo ikke gjøre så mye med det når du sånn 14 år, bare reise ut I verden. Det hadde jeg ikke fått lov til. Men jeg fikk lov, til Kristiansand.
0: Og du rømte ikke?
1: Nei, jeg sa til venninna mi, jeg har en idé, vi tar tog til Kristiansand, så later vi som om vi et annet land. Og så snakker vi engelsk dagen lang. Så det gjorde vi. Så da var vi turister. Snakket engelsk hele dagen. Så var det liksom på en måte at du hadde vært I utlandet da.
0: Åja.
1: På en måte.
0: Men det ble ikke så lenge.
1: En hel dag.
0: Åja, det ikke galt.
1: Fra tidlig om morgenen til sent om kvelden, synes det var ganske lenge.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

0: Meg og Marianne. Hun vel begeistret for denne svingende fine låta di.
1: Ja, hun synes det morsomt.
0: Ja. Å gi slipp.
1: Mm-hmm.
0: Som vel, jeg vet ikke hva den ligner på, men den, det no, et gjennomgangstema, ja. Det med endringer og at du kan endre.
1: Jeg vet det, og det det. Fordi, altså før jeg begynte med musikken, så jobbet jeg som psykiatrisk sykepleier i 12 år. Og det litt det også at vi tanker, at det var mye vi snakk, eller jeg veldig opptatt av tanker, hva det gjør med deg, og at du kan forandre på tankene, altså dine. Du kan gjerne stå fast i ting, kverne på ting og sånn og sånn og sånn. Og så det handler om å bli bevisst på hva en kverne på, og da forstå deg selv, men også da klare å gi slipp på det som ikke nødvendig å tenke på, som ikke gagner deg, rett og slett.
0: Ja, litt egoisme.
1: Nei, det ikke egoistisk.
0: Og
1: ta
0: vekk det som ikke...
1: Det bare å passe på seg selv, ja. Som omsorg.
0: Ja, men det har vi rett til.
1: Selvomsorg, det skal man jo ha.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg har rett til å ta vare på meg selv.
1: Ja, ja.
0: Men er dette der, det høres ut som en del av det som var jobben din?
1: Ja, så det var, det jeg opptatt av det, og det har jeg mange tekster på av alle mine album som du var inne på. Så det helt sant. Så, men det kan liksom på en måte ikke gjentas nok. Jeg tror man kan bare repetere de tingene, det viktige ting.
0: Og heller ikke dømme andre.
1: Ikke dømme andre. Og ikke seg selv.

0: Og gi slipp Elin Furubotten tekst og musikkalbumet Den Ditt eget lys, en salme.
1: Ja.
0: Den bør vel inn I boka?
1: Ja, ikke sant? Det jo ikke en salme, men
0: jo.
1: Det jo nesten som en salme, ja.
0: Ja, der kan du, kanskje det en protestvise.
1: Nei, men det handler jo om, jo vel, en protest. ja. Ja, hva tenkte du på nå?
0: Nei, jeg tenker på at du tar opp ting som bør rettes på.
1: Ja. Altså, det handler jo egentlig om at folk kanskje mye I media og sånn, at man veldig opptatt av alle av det andre, hva de holder på med, og dømme fort, det kan det være. At man egentlig bare har ansvar for oss selv. Ja, hva gjør vi, liksom? Men det er jo også en trøstevise I det at du... at det ganske mye sånn, når det mye triste ting og mye negativt fokus på ting som skjer I verden, så kan man være, holdt på å si, også det der å ikke miste håpet selv da.
0: Men det en fin innspilling, et flott arrangement med orgel, jeg tror jeg orgelet ditt her.
1: Ja.
0: Og så vokser det fram et kor mot slutten.
1: Ja, det mannens kor. Altså det er noen studenter, veldig flinke studenter, som har kort på plata.

0: Vi snakker om albumet Den Nære av og med Elin Furubotten som på besøk I studio vårt I Flytårnet på Fornebu. Vi skal få egen T-banestasjon nå som heter Flytårnet. Det fint, ja, ikke det?
1: Jo, det kjempefint.
0: Ja. Herre. Det ikke mange radiostasjoner med egen T-bane.
1: Nei, nei, da kan du intervjue mange.
0: Lille barn.
1: Ja.
0: Nei, men ja. Det, ikke kritikk da, men det sånn, ta vare på barnet I deg selv?
1: Ja, det jo det.
0: Det sånn, lekenheten, ikke glem den?
1: Det lekenheten. Og så det, altså det var jo også, jeg ble jo faktisk, jeg fikk et barnebarn. Tidemann. Og så var det dette med det barnet, altså det som vi har glemt, som vi kan lære av barn. Det var veldig, det ble bare veldig tydelig.
0: Ja.
1: Synes jeg. Så det jo også dette, altså det jo det å ta vare på sitt eget barn, vi glemmer det jo. Ofte. Gjør vi ikke det?
0: Jo, jeg tror det, fordi vi jo vi vokser opp, og det så mange ting vi skal ordne med og
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, ja.
0: Og så glemmer vi å se ting utenifra.
1: Ja.
0: Mens et barn liksom, har ikke vært her så lenge I verden.
1: Nei.
0: Og stiller spørsmål utifra, og observerer utifra det umiddelbare som de ser og opplever.
1: Ja, ja, ja. Og være det er der vi må tilbake igjen. Og så se det, være opptatt av de der små øyeblikkene der, som veldig viktige, og som vi blir glad av.

0: Lille barn. Vi har spilt 7 av 8 låter på dette albumet, Elin Furubotn. Hjertebo.
1: Hjertebo.
0: Ja, avslutter albumet som et lite sukk.
1: Ja, det egentlig litt sånn... Altså sånn tematisk så det egentlig handler det om at vi har mange kapitler i livet vårt. Når et kapittel så avsluttes, så kommer et nytt.
0: Ja, og noen kapitler må avsluttes.
1: Og så avsluttes noe, og så kommer det noe nytt. Sånn er det jo. Og dette kapitlet her var egentlig en hytte eller en liten skrivestue som jeg hadde på det stedet som jeg bodde lengst på i Sirdal. Og det var vanskelig å bli kvitt på en måte den hytta, fordi den var så, den var så, det var så viktig for meg, og jeg skrev mye musikk der. Og så forandret tiden seg, jeg bodde i Oslo, og det ble mindre sånn og sånn, ja, tid til det å være der. Og så ble det på en måte en slags farvelsang til denne skrivestua, men at jeg takker for, at jeg er takknemlig for den tiden som har vært. Og sånn er det jo egentlig med alt i livet. Noe avsluttes, men at man kan være takknemlig for den tiden og de minnene som har vært i den tida.
0: Og ikke bli bitter.
1: Ja, ikke bli bitter.
0: Nei.
1: Det har man ikke grunn til, egentlig. Eller, det kan ikke, jeg skal ikke være en sånn en, men med pekefinger her, men...
0: Man kan være litt irritert av og til.
1: Ja.
0: Men bitter over lengre perioder.
1: Ja, men man kan bare se på det som gode minner, og at det takke, man kan takke.
0: Og så har den vært viktig for deg, den skrivestua, da. Hvis det der du på en måte,
1: ja.
0: Helt fra starten, da du begynte for 10 album siden.
1: Nei, jeg har ikke hatt den så lenge.
0: Å nei, 5 album siden.
1: Jeg har hatt den lenge, ja.
0: Jo, men den, du har jo søkt dit for å jobbe.
1: Ja, jeg har det.
0: Så. Ja, har du noe erstatning for dette da?
1: Nei, nå får jeg bare bruke meg selv, kaféer, hvor så helst, men, på et rom. Inn i huset.
0: Kan det være hvor
1: som
0: helst?
1: Man må jo egentlig skrive hvor som helst.
0: Ja.
1: Ja, det går an.
0: Og det skal du fortsette med?
1: Ja, jeg har tenkt egentlig det, altså.
0: Du har allerede låter, reviser, eller hva det heter, til et album, eller 10 til.
1: Ja, jeg har ikke det nå, men vi får se.
0: Hvordan er turnéplanene?
1: Nå har jeg vært på turné, egentlig, lang turné.
0: Lanseringen?
1: Ja.
0: Men resten av året da,
1: lanseringen? Nå har jeg vært på lanseringen med musikere, men nå resten av året så blir jeg mye solokonserter på for eksempel Fyrtårn.
0: Kan du på Fyrtårn-turné?
1: Jep.
0: Da er det bare å gå inn på Elin Furubotn på sosiale medier.
1: Elinfurubotn.no
0: Furubotn.no?
1: Ja.
0: Ja. Der ligger alle datorer og klokkeslett og sånt.
1: Ja, det gjør det.
0: I Fyrtårn?
1: Mhm.
0: Er det plass til så mange der, holdt jeg på å si?
1: Nei, det er kanskje ikke, noen er ikke i fyrtårnet, men gjerne en sånn, det er utekonsert, eller man har en sånn naust ved siden av. Så det blir veldig, veldig gøy.
0: Skal vi ta med musikerne som er med på plata di?
1: Ja, det må vi. Og det er ikke hvilken som helst musikere, det er utrolig dyktige folk. Skal jeg si det? Ja. Bugge Wesseltoft er med. Frode Alnes, Tuva Ferden på Haringfele, Rolf-Erik Nystrøm på saksofon, Ellen Brekken på bass, og jeg spiller gitar og synger og trørgel.
0: Elin Furubotn, takk for praten.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Her er Hjertebo.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: Her er VG-nyhetene. Bonnie Tyler er død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon i mai. Artisten ble 75 år gammel og er kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. George Wilms anker dommen etter kampendrapet, opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke er riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har 2 personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederne i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia, i likhet med flere av statslederne, på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Hei! Det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det er bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hej, jeg er Bitty Bad, og du hører på et ordentlig radio.
1: Yeah.

Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, Lamu Samigel Noma, Jamula Melde, Hallestemmen, ja, den Radio Nomala, Olama Radio, ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, det skriver NRK. De to andre gjør det ikke. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgarting lagmannsrett I juni. George Wilms anker dommen etter kampen drapet, det opplyser hans forsvarer til NRK. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen I Oslo I august I fjor. George Wilms ble I juni dømt til 19 års forvaring for drapet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga alle lederne på NATO-møtet våpen med ingraverte navn, inkludert Norges Jonas Gahr Støre. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, derfor ble ikke våpenet med I bagasjen til Støre, heter det fra statsministerens kontor. Bonnie Tyler død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon I mai. Artisten ble 75 år gammel og kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. Politiet I Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol I blodet. De var begge I samme miljø og bodde I Nittedal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

reise lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Major Love, Tom X, AX og Pinch, Stack, Pille, Crack, Dealer, Stilen, hvis du tar.

glemme takk og hyggelig ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg jeg inn til siste stund

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noen liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: Hei, det här är Johanne Silvola och du hör på You're Listening to Det kuuntelette ohjelmaa kanavalla Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, skriver NRK. De to andre gjør ikke det. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgerting lagmannsrett I juni. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som ble drept I en påkjørsel I Marbella I Spania. Hun var engasjert I Unge Høyre. I et innlegg på Facebook skriver leder I Unge Høyre Nikolai Østeby at hun vil bli dypt savnet. Sjåføren av lastebilen fortsatt på frifot. Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser parlamentsvalg 28. November. Valget, dersom det blir holdt, vil være det første siden 2006, da Hamas gikk seirende ut. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde I perioden 6. April til 28. Juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Please don't take him, even though you can. No, please don't take him, just because you can.
1: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på Ordentlig Radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet i 4 uker. Gjentakelsesfaren per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall i trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn i sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt $300 millioner i midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert i Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det er en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte er det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei. Dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio. Musikk.

tvoj dvůr, jenom skup.

0: jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn meg.
0: Jeg var
2: bare... Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
3: Odd Espen Skjerbekk.
2: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
3: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet i 4 uker. Gjentakelsesfaren er per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning er vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall i trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn i sommerens mest trafikerte periode, er det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt $300 millioner i midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert i Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker er positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det er en tydelig forskjell. Menn er mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte er det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her er Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.

det sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først til liv

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

0: er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater, inkludert luftambulanse, har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VG's Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
1: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå ut over litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
0: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Susanne. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
4: Velkommen, Elin Furubåten.
5: Takk.
4: Med et vart og fint album som da også heter Det Nære.
5: Ja.
4: Og som takk. Handler om livet.
5: Det gjør det.
4: Ja, det gjør det. Det et konseptalbum, tenkte du? Nå skal jeg skrive litt om egne og andres mellommenneskelige tanker og situasjoner.
5: Ja, du kan si at det gjør jeg jo egentlig alltid når jeg lager album. Så jeg vet egentlig ikke hva så... Jeg har ikke tenkt så mye på forhånd før jeg lager album, men nå skal det handle om det eller det. Men det jo som regel øyeblikkene våre og nære og mellom det som skjer mellom folk og inni deg selv. Og, ja, det jo det jeg opptatt av da.
4: Ja.
5: Og humor. Ikke bare det, liksom. Det jo ikke bare... Det kan jo være litt av hvert.
4: Det jo ikke nødvendigvis trist å være alvorlig heller.
5: Nei, nei. Det trenger det ikke være.
4: Så er det sånn at disse 8 sangene skrevet med tanke på det albumet, eller skriver du hele tiden, og så tenker du, aha, nå har det jammen gått et år eller to siden forrige album, nå må jeg lage et til. Har du lagt 10 album på 20 år?
5: Ja. Jeg begynner bare å skrive, så jeg på en måte I prosessen, og så har jeg kanskje et mål om at jeg skal lage et album en gang, men jeg vet ikke helt når og sånn. Så jeg må bare være der jeg liksom, og da kommer det sanger.
4: Det ikke noe sånn skippertak når du skal I studio?
5: Nei, ja, jo, når jeg skal I studio, så det kanskje med skippertak, fordi det koster jo penger, der må jeg jo... Ja. Være litt, selvfølgelig...
4: Så da må du samle tråder og være klar?
5: Ja, da må jeg være klar. Da må jeg vite hvordan det skal være, hvordan sangen skal se ut på en måte. Jeg har tegnet en skisse, holdt jeg på å si. Så da må jeg vite det. Men sånn, I prosessen, skapelsesprosessen, å lage sanger, så kan det gå... Ja, da er du her og nå. Ja, det det du må være da.
4: Du starter med titelsporet her.
5: Ja.
4: Det nære.
5: Mm.
4: Som da... Så vidt jeg skjønner nå, nesten det overskriften på alt du skriver.
5: Ja, det det.
4: Så lytter jeg, og så hører jeg, det folkemusikk, det jo feler og greier her.
5: Litt folkemusikk, litt vise, litt forskjellig, tenker jeg, uten at det skal være så veldig definert hvilken type musikk. Men den jo ganske rolig. Men jeg har, det jo et trøorgel der også, da.
4: Ja, flere steder.
5: Det så.
4: For det bruker du på scenen nå.
5: Ja.
4: Dette en sang om den gode tausheten?
5: Det egentlig en sang, på en måte en takkesang til min mor, for å være personlig. Men jeg tenker at det jo noe som kan være universelt også, som passer. Ja, det egentlig om min mor, eller om det å miste noen I demens.

0: Elin Furubotten I studio. Vi hørte på Ligg der Einstein. Det nynorsk eller det dialekt?
1: Det nok, akkurat på den det litt nynorsk. Fordi at jeg lager sanger på dialekt, men jeg har det kommer an på sangen, så noen sanger passer best mer nynorsk.
0: Ja. Men aldri
1: melodien, det kommer an på melodien.
0: Kommer den først?
1: Nei, det kommer likt, men det kommer litt an på om jeg synes det var finere å si en eller en.
0: Ok.
1: For eksempel, det var bare et eksempel.
0: Men da skjønner jeg hva du mener.
1: Så nynorsken må gjerne henge litt sammen med melodien, hvis du skjønner. Men andre sanger skjønner, men, ja. Kan være mye mer bokmålsk.
0: Ja. Ja. Men du liksom tospråk.
1: Ja, for jeg har en blandingsdialekt selv, så jeg sier litt, snakker litt I hytt og I vær.
0: Så du kan tillate deg hva som helst?
1: Jeg kan det.
0: Du synger til og med engelsk et sted på den platen her?
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja. Det var det da jentene skulle på tur?
1: Det var det, meg og Marianne.
0: Ja, men hitlåta. Men nå skal jeg til, egentlig, ifølge mine notater og min personlige oppvisning til Det regner I dag. Det regner I dag.
1: I dag.
0: Og det en trøstevise, det tror jeg.
1: Ja vel, det egentlig litt humoristisk.
0: Ja,
1: det kan jo være altså at konklusjonen ja vel. Da kan man gjøre noe med ting.
0: Ja, men det
1: jo ta på regnbukse hvis det regner da.
0: Ja, du synger det.
1: Ut, da. Ja, det. Har du en greie der, et problem eller noe som sånn og sånn, så kan man gjøre noe med det.
0: Regn jo et
1: Og det bare et symbol.
0: Mye, vil jeg sagt også, ja. En brukt bilde på.
1: Det en metafor.
0: At det ikke står så bra til akkurat, men det kan du da for rakkerne gjøre noe med, sier du.
1: Du kan I hvert fall ta på regnbukse hvis det regner.
0: Ja, det det minste. Ja.
1: Det litt vanskelig å si til østlendinger, for det mer vestlandsk å gjøre det.
0: Regnbukse?
1: Mhm.

0: Nei, nå skal vi til det engelske, Elin Furubåten, I Meg og Marianne. Hva heter hun egentlig?
1: Hva heter hun egentlig?
0: Ja,
1: hun heter Marianne.
0: Heter hun det?
1: Ja, ja. Jeg hadde en veninne som heter Marianne, og hun heter det fortsatt.
0: Ble hun lokket med av...
1: Av meg? Ja, det greia var at vi bodde I en bygd, Sirdal, Sør-Vestlandet. Og der jeg vokste opp, og det mye bra med å bo I en bygd, alle kjenner alle, det mye omsorg I en bygd, bla bla bla. Men når du tenåring, så synes jeg at kanskje det var litt kjedelig å være I den bygden. Jeg hadde veldig eventyrtrang, altså lyst til å komme ut og møte andre kulturer og snakke engelsk.
0: Var det... Noen som ble uttalt før dere dro at vi skal snakke engelsk?
1: Og så tenkte jeg, hva kan du gjøre med det? Du kan jo ikke gjøre så mye med det når du sånn 14 år, bare reise ut I verden. Det hadde jeg ikke fått lov til. Men jeg fikk lov, til å reise til Kristiansand.
0: Og du rømte ikke?
1: Nei, jeg sa til venninna mi, jeg har en idé, vi tar toget til Kristiansand, så later vi som om vi I et annet land. Og så snakker vi engelsk dagen lang. Så det gjorde vi. Så da var vi turister. Snakket engelsk hele dagen. Så var det liksom på en måte at du hadde vært I utlandet da.
0: Åja.
1: På en måte.
0: Men det ble ikke så lenge.
1: En hel dag.
0: Åja, det ikke galt.
1: Fra tidlig om morgenen til sent om kvelden, synes det var ganske lenge.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Meg og Marianne. Hun vel begeistret for denne svingende fine låta di.
1: Ja, hun synes det morsomt.
0: Ja. Å gi slipp.
1: Mm.
0: Som vel, jeg vet ikke hva den ligner på, men den, det no, et gjennomgangstema, ja. Det med endringer og at du kan endre.
1: Jeg vet det, og det det. For, fordi, altså før jeg begynte med musikken, så jobbet jeg som psykiatrisk sykepleier I 12 år. Og det litt det også at vi tanker, at det var mye vi snakk, eller jeg veldig opptatt av tanker, hva det gjør med deg, og at du kan forandre på tankene, altså dine. Du kan gjerne stå fast I ting, kverne på ting og sånn og sånn og sånn. Og så det handler om å bli bevisst på hva en kverne på, og da forstå deg selv, men også da klare å gi slipp på det som ikke nødvendig å tenke på, som ikke gagner deg, rett og slett.
0: Ja, litt egoisme.
1: Nei, det ikke egoistisk.
0: Og
1: ta
0: vekk det som ikke...
1: Det bare å passe på seg selv, ja. Som omsorg.
0: Ja, men det har vi rett til.
1: Selvomsorg, det skal man jo ha.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg har rett til å ta vare på meg selv.
1: Ja, ja.
0: Men dette der, det høres ut som en del av det som ja. Var jobben din?
1: Ja, så det var det jeg opptatt av det, og det har jeg mange tekster på av alle mine album som du var inne på. Så det helt sant. Så, men det kan liksom på en måte ikke gjentas nok. Jeg tror man kan bare repetere de tingene, det viktige ting.
0: Og heller ikke dømme andre.
1: Ikke dømme andre. Og ikke seg selv.

0: Å gi slipp Elin Furubotn, tekst og musikkalbumet Den er. Ditt eget lys, en salme.
1: Ja.
0: Den bør vel inn I boka?
1: Ja, ikke sant? Det jo ikke en salme, men
0: jo.
1: Det jo nesten som en salme, ja.
0: Ja, der kan du, kanskje det en protestvise.
1: Nei, men det handler jo om, jo vel, en protest. Ja. Ja, hva tenkte du på nå?
0: Nei, jeg tenker på at du tar opp ting som bør rettes på.
1: Ja. Altså, det handler jo egentlig om at folk kanskje mye I media og sånn, at man veldig opptatt av alle, av det andre, hva de holder på med, å dømme fort, det kan det være. At man egentlig bare har ansvar for oss selv. Ja, hva gjør vi liksom? Men det er jo også en trøstevise I det at du... at det ganske mye sånn, når det mye triste ting og mye negativt fokus på ting som skjer I verden, så kan man være, holdt på å si, også det der, så ikke miste håpet selv da.
0: Men det en fin innspilling, et flott arrangement med orgel, jeg tror det orgelet ditt her.
1: Ja.
0: Og så vokser det fram et kor mot slutten.
1: Ja, det manns kor. Altså det er noen studenter, veldig flinke studenter, som har kort på plata.

0: Vi snakker om albumet Den Nære av og med Elin Furubotten, som på besøk I studio vårt I Flytårnet på Fornebu. Vi skal få egen T-banestasjon nå, som heter Flytårnet. Det fint,
1: ja,
0: ikke det?
1: Jo, det kjempefint.
0: Ja, herlig. Det ikke mange radiostasjoner med egen T-bane.
1: Nei, nei, da kan du intervjue mange.
0: Lille barn.
1: Ja,

0: Lille barn. Vi har spilt 7 av 8 låter på dette albumet, Elin Furubotn. Hjertebo.
1: Hjertebo.
0: Ja, avslutter albumet som et lite sukk.
1: Ja, det egentlig litt sånn... Altså sånn tematisk så det egentlig handler det om at vi har mange kapitler i livet vårt. Når et kapittel så avsluttes, så kommer et nytt.
0: Ja, og noen kapitler må avsluttes.
1: Og så avsluttes noe, og så kommer det noe nytt. Sånn det er det jo. Og dette kapitlet her var egentlig en hytte eller en liten skrivestue som jeg hadde på det stedet som jeg bodde lengst på i Sirdal. Og det var vanskelig å bli kvitt på en måte

0: Den hytta, fordi det var så viktig for meg, og jeg skrev mye musikk der. Og så forandret tiden seg, jeg bodde i Oslo, det ble mindre sånn og sånn, ja, tid til det å være der. Og så ble det på en måte en slags farvelsang til denne skrivestua, men at jeg takker for, at jeg er takknemlig for den tiden som har vært. Og sånn det jo egentlig med alt i livet. Noe avsluttes, men at man kan være takknemlig for den tiden og de minnene som har vært i den tida.
1: Og ikke bli bitter.
0: Ja, ikke bli bitter.
1: Nei.
0: Det har man ikke grunn til, egentlig. Eller, jeg skal ikke være en sånn en, men, med pekefinger her. Men,
1: man kan være litt irritert av og til.
0: Ja.
1: Men bitter over lengre perioder.
0: Ja, men man kan bare se på det som gode minner, og at det takke, man kan takke.
1: Og så har den vært viktig for deg, den skrivestua, da. Hvis det der du på en måte,
0: ja.
1: Helt fra starten, da du begynte for 10 album siden.
0: Nei, jeg har ikke hatt den så lenge.
1: Å nei, 5 album siden.
0: Jeg har hatt den lenge, ja.
1: Jo, men den, du har jo søkt dit for å jobbe.
0: Ja, jeg har det.
1: Så. Ja, har du noe erstatning for dette da?
0: Nei, nå får jeg bare bruke meg selv, kaféer, hvor så helst,
1: men,
0: på et rom. Inn i huset.
1: Kan det være hvor som helst?
0: Man må jo egentlig skrive hvor som helst.
1: Ja.
0: Ja, det går an.
1: Og det skal du fortsette med?
0: Ja, jeg har tenkt egentlig det, altså.
1: Du har allerede låter, reviser, eller hva det heter, til et album, eller ti til.
0: Ja, jeg har ikke det nå, men vi får se.
1: Hvordan er turnéplanene?
0: Nå har jeg vært på turné, egentlig, lang turné.
1: Lanseringen?
0: Ja.
1: Men resten av året da,
0: lanseringen? Eller? Nå har jeg vært på lanseringen med musikere, men nå resten av året så blir jeg mye solokonserter på for eksempel Fyrtårn.
1: Kan du på Fyrtårn-turné?
0: Jep.
1: Da det bare å gå inn på Elin Furubotten på sosiale medier.
0: Eller furubotten.no.
1: Furubotten.no?
0: Ja.
1: Ja. Der ligger alle datorer og klokkeslett og sånt.
0: Ja, det gjør det.
1: I Fyrtårn?
0: Mhm.
1: Er det plass til så mange der, holdt jeg på å si?
0: Nei, det er kanskje ikke, noen er ikke i fyrtårnet, men gjerne sånn, det er utekonsert, eller man har en sånn naust ved siden av. Så det blir veldig, veldig gøy.
1: Skal vi ta med musikerne som er med på plata di?
0: Ja, det må vi. Og det er ikke hvilken som helst musikere, det er utrolig dyktige folk. Skal jeg si det? Ja. Bugge Wesseltoft er med. Frode Alnes, Tuva Ferden på Haringfele, Rolf-Erik Nystrøm på saksofon, Ellen Brekken på bass, og jeg spiller gitar og synger og trørgel.
1: Elin Furubotten, takk for praten.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Her er Hjertebo.

pledd og kaffekopp. Det åpner seg en himmel

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: VG-nyhetene. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
1: Man bare hyller Ståle så forstår situasjonen sånn I enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper.
0: Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France. På etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

0: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss.

0: Hei, det Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt.

0: Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette Erik.
2: Dette Tuva. Vi Valkyrien.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Auguste Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på ordentlig radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, I et evig statusjag. Men hva blir det så?

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Garders Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnskjold, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, vil bli utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det Øystein.
2: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Første runde på 36-8.

Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.

0: and peace.
1: Hei hei, jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Du tar snøring, fett, er du snill.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk, Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, Sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, Og I livet også for så vidt.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold

0: Der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus mett mellom by og land. I lille Bodø, der vokste vi opp, vi to.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

noen riv i hjertet ditt sunt. Du gret på ditt rom

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med fellov.

0: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal man si gysle ordentlig radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?